Iku wau wonten ing pada tigang dasa tunggal dumugi pada tigang dasa kalih menika tresman wonten ing surat At-Taubah ayat 16. Kawula lajengaken wonten ing bab kang duwe hak makmuraken masjid. Nika wonten ing pada tigang dasa tiga. Datan pantes wong musyrik agawe makmur.

kelelakon ane-ane. Kene opo do citro goroh nora cucu. Ire bom ring yang

Kala sorta piluhur derajat pangkat opah lan wesi limring asaliro manut lakuni pun.